0: Všetky cvičujú fajkujúci cvičov a basi sa.
1: Here at Militant Service, 1748.
2: I'm going to be out at 6903.